0: همه منتظرن دوباره حمله کنه. خب موندی که نیمه کارمون ده. الان ببین رودخونه رو ببینی از بین رفته. در ظاهر خوبه ولی در باطن نه.
1: 也有从外地来到伊斯法罕的游客表示，看到城市逐渐恢复平静，让他们感到欣慰。
2: واقعا خوشحالم که الان آرامش هست. مردم به هر حال استرس ندارن. از این نظر خیلی خوشحال است. واقعا خوشحالم. چون که واقعا امنیت یک خیلی چیز خوبیه. امنیت خیلی خوبه. واقعا وقتی فکر میکنی ببینی مردم همه به راه خودشون مرن، به کار خودشون، استرس کاری ندارن، مشکل کاری ندارن، خیلی آدم خوشحال میشه از این بابت.
1: 不过有当地民众表示，战争留下的影响不会很快消失，物价上涨、收入减少和失业问题已经成为比轰炸本身更加现实的压力。
3: نگرانی که خیلی داریم، همین که خب الان هنوز مشخص نیست که چی میشه، هم این که از نظر اقتصادی بیکاری، مثلا خودم الان بیکار شدم، از بعد از جنگ بیکاری خیلی زیاد شده. دیگه منتظریم ببینیم چی میشه.
1: 也有人说，伊斯法罕的历史遗迹、工业和旅游业都受到了影响，年轻一代承受了压力尤其明显。
4: ولی ما نگران حمله و جنگ نیستیم، ما نگران وضع معیشتیمونیم بیشتر که بتونیم زندگی کنیم.
5: چیکار
4: داریم؟ امیدواریم که از نظر منطقه یا سیاسی ایران یه کشوری بشه که بتونیم مثل بقیه مردم جهان زندگی کنیم.
1: 伊斯法罕是伊朗最重要的旅游城市之一，33孔桥、世界广场、巴扎和历史的宫殿都曾吸引大量的国内外游客，但战争之后游客减少，城市的气氛变得冷清。当地人表示，他们希望的不只是停火，而是一个能够让经济、旅游和日常生活真正恢复的长久和平。
6: 伊斯法罕在战争中是受到了最大的轰炸的一个城市之一，但是你可以在这里看到，并不是随处能看到战争的痕迹，但是你可以看到在33孔桥、冷清的广场，所有的一切都在不确定的状态中等待着游客的回来。人们并不需要这种战火中的一个停顿，而是需要一个长久的和平，以及用时间和信心慢慢恢复的日常生活。凤凰卫视的于正卡穆森，伊斯法罕报道。
7: 美以战争爆发以来，霍尔木斯海峡的航运安全通信问题至今没有得到解决。澳大利亚的战略学者向凤凰记者表示，虽然美国是难以说服其欧洲盟友们的支持，尽管出动了行动在霍尔木斯海峡，但航运界依然担忧美国的护航是无法保障航运安全通畅的。
8: 美伊战争持续，霍尔木斯海峡的航运通行成为焦点。西澳大利亚大学国防安全研究所高级研究员帕克向凤凰记者表示，美国护航存在着结构性问题，航运界关心的是美国是否能保障航运安全。
9: He's focused on military contribution, so I suspect that is things like naval patrols, maybe mine clearance efforts, and communication with shipping in the region about what's happening. The important point, though, is this maritime freedom construct seems to be a construct that they intend to enact once the conflict is over. It seems to be aimed at reassuring shipping and deterring Iran from interfering with shipping around the strait.
8: 帕克认为美国目前的现状难以说服他欧洲盟友们的加入护航，现在的形势同2020年的状况非常不同。
9: Well, I think for there to be a larger group effort at the invitation of the United States, the U.S. need to convince the partners joining, particularly the European partners, that this is not linked to the maximum pressure campaign on Iran and not linked to the conflict. The reason many of the European partners didn't join in 2020, this was during the first Trump administration, is because they viewed it as linked to the maximum pressure campaign. So I think the U.S. will need to convince them of that. The way they convince them of that, look, I would think that perhaps having another country lead it may be an option. In 2020, the construct was actually led by the UK, supported by the US. But I think realistically, they will struggle to get a lot of countries joining up to this.
10: 中东战争使得澳大利亚输入型通胀压力增大，这将迫使澳央行采取更激进的加息政策以遏制物价，进而加剧家庭房贷供款的负担，抑制消费和经济增长。凤凰杨海英，悉尼报道。

0: 失业、通货膨胀，如果再次发生战争，将会给经济带来沉重的打击。但是呢，还有一些人，强硬派的支持者，他们很高兴，认为，伊朗现在展现了强硬的姿态，将会使美国屈服，让美国不得不做出选择，接受伊朗的条件。所以呢，应该说未来的24小时呢是非常的关键。我们要看一下究竟美国还有这个海湾国家他们会做出什么样的反应。
1: 据伊朗麦赫尔通讯社在5号报道，伊朗南部迪尔港一码头有多艘驳船起火。报道称，起火的原因尚不明确。报道援引当地的消防部门负责人的话说，两艘玻璃钢商业驳船先起火，其中的一艘船火势基本被扑灭。与这两艘船相邻的两艘木质驳船则因为火势猛烈而被引燃，灭火还在进行。韩国公司运营的一艘巴拿马籍船只四号在霍尔木兹海峡发生了爆炸起火。韩国外交部在5号表示，爆炸起火原因以及船只受损的情况，将在船只被拖抵附近港口之后进行详细调查。船上包括6名韩国籍船员在内的全部24名船员均未受伤。韩国外交部指，目前相关方面正在安排拖船，而具体的拖曳时间尚未确定。一艘由韩国海运企业韩兴远洋船务运营的中型散货船，在霍尔木兹海峡内侧阿联酋附近的海域停泊。四号晚8点40分左右发生了爆炸，并且引发火灾。公司表示，机舱左舷一度是起火，而船员则随即的展开灭火。约4个小时之后，火势被扑灭，但是尚无法确认的是遭受到外部的袭击，还是船舶内部问题所引发的爆炸。计划将受损船舶转移至附近的迪拜港，相关作业预计需要耗时数日。另外，针对于美国总统特朗普要求韩国加入所谓自由计划，疏导被困船只行动，韩国青瓦台的官员5号则回应指，政府的当务之急是查明事故原因。霍尔木兹海峡的局势再度紧张，也让停火后的伊朗社会继续承受不确定。在历史名城伊斯法罕，生活看似逐渐的恢复平静，但也有当地的民众表示，他们所面临的经济压力还有对战争再度爆发的担忧并没有消散。
0: 33孔桥是伊斯法罕最具代表性的地标之一，而如今桥下的河床已经干涸，周边的游客也不多。清晨，不少市民来到了河边散步运动，也有人坐在桥边聊天。对他们来说，战争虽然暂时停下，但生活并没有真正回到过去。有市民认为，如果局势再次升级，伊斯法罕仍可能因为相关的敏感核设施而成为目标。
2: در باطن نه همه منتظران دوباره حمله کنه خب موندی که نیمه کارمون ده الان ببین رودخونه رو ببینی از بین رفته در ظاهر خوبه ولی در باطن نه
0: 也有从外地来到伊斯法罕的游客表示，看到城市逐渐恢复平静，让他们感到欣慰。
3: واقعا خوشحالم که الان آرامش هست مردم به هر حال استرس ندارن از این نظر خیلی خوشحال است واقعا خوشحالم چون که واقعا امنیت یک خیلی چیز خوبیه امنیت خیلی خوبه واقعا وقتی فکر میکنی ببینی مردم همه به راه خودشون مرن به کار خودشون استرس کاری ندارن مشکل کاری ندارن خیلی آدم خوشحال میشه از این بابت
0: 不过，有当地民众表示，战争留下的影响不会很快消失。物价上涨、收入减少和失业问题已经成为比轰炸本身更加现实的压力。
4: نگرانی که خیلی داریم، همین که خب الان هنوز مشخص نیست که چی میشه، همین که از نظر اقتصادی بیکاری مثلا خودم الان بیکار شدم، از بعد از جنگ بیکاری خیلی زیاد شده. دیگه
0: 也有人说，伊斯法罕的历史遗迹、工业和旅游业都受到了影响，年轻一代承受了压力尤其明显。